0: gillar en tillfälle att liksom agera lite sådär krigskorrespondent, för du är precis på gränsen, så du kan köra som klassisk mening idag. Så Alice Tande på gränsen mellan Örebro och Västergötlands län.
1: Exakt, jag tror nästan att jag till och med har åkt över gränsen. Den här tomten har jag hört, den är liksom, har båda gränserna på tomten.
0: Underbart, du ska prata litteratur där alldeles strax. Du är hemma hos en författare, det är därför du befinner dig just där. Vi återkommer om en liten stund. Först ska vi ta oss till Radiosporten, och vi kan väl tippa på att det kommer vara en hel del om gårdagens seger för de svenska fotbollsherrarna. Polen på bortaplan, nu har man två segrar i Nations League och leder den där gruppen man spelar i. Klockan är 6:38. När vi får 2 minuter sport.
2: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
3: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
4: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul idag är jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare. Det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Mm.
3: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
4: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra, och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark, som fick spela från start för första gången, och han gjorde det med den äran.
5: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
5: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
5: Mycket.
3: Det syns på dig.
5: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Reporter är Selma Jennervall, och närmast väntar nu 2 bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag, och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.

0: Ed Sheeran alltså med Camera här i P4 Örebro och böcker om alver, drakar och sex. Ja, det här får man om man läser genren romantasy. Det här är en genre som har blivit allt mer populär de senaste åren, framförallt då genom BookTok, sociala medier. Alice Tander, du finns hem hos någon nu som kan allt om just romantasy.
1: Precis, jag är hemma hos Hanna Selin och du är författare och skriver just romantasy. Och den här genren, den känns som att den blivit allt mer populär och det säljer miljontals sådana här böcker. Varför tror du att den utvecklingen har gått som den har gått?
2: Alltså, om man tänker så är det ju en, jag har en väldigt stark kärlekshistoria i en ofta ganska mörk fantasyvärld. Jag tänker att den här mörka fantasyvärlden kan vara antingen en verklighetsflykt från den mörka värld vi lever i, eller så kan den spegla den världen. Men vi har också hoppet av den här starka, starka kärleken mitt i alltihop.
1: Och två kända serier, det är ju Fourth Wing och Court of Thorns and Roses, som verkligen säljs jättemycket. Och jag har läst dem själv och skulle säga att de är ganska explicita böcker. Varför är de det, tror du?
2: Alltså jag tänker att det kanske har med den här jättestarka kärleken att göra och att hela världen, allt är på liv och död. Och på något sätt så ställs kärlekshistorien kanske på sin spets i en form av sexscen som antingen stänger man dörren ganska snabbt eller så löper man linan ut. Och i den här genren så är det ganska känt för att man faktiskt har öppen dörr. Det läsaren får följa med på vad som händer. Och jag tror att själva, alltså det är väldigt mycket känslor inne och det händer mycket med karaktären under tiden. Det kanske till och med får konsekvenser för vad som händer i fantasyvärlden. Så jag tror att det är mycket därför.
1: Skulle du säga att det blir för beskrivande ibland?
2: Det är nog väldigt upp till läsaren. Det finns böcker som inte alls har något explicit med sig alls, som ändå är romantasy. Men ofta verkar många läsare prata om just de här scenerna mer.
1: Det blir spännande, det är därför vi vill också komma och prata om just det. Och jag tänker föregångare till det här är ju typ Harry Potter kanske, där finns ju också en sån värld liksom. Varför tror du att det utvecklas från liksom, ja men det är ändå lite mer oskuldsfulla i typ

0: Och vi har väl vuxit upp nu. Och nu vill man ta del av vuxna relationer på ett annat sätt. Och äldre karaktärer.
1: För vilka liksom, åldersgrupper är det som läser de här böckerna?
0: Alltså jag tror att det är allt från unga vuxna upp till... Alltså jag tror att det här åldersspannet vidgas hela tiden, för att det är fler som hittar genren hela tiden och inser att det finns någonting för alla. För som sagt, det finns det explicita, men det finns också det stängd dörr från början.
1: Och du ska ju föreläsa om just romantasy under litteraturen live som ordnas i Askersund och Örebro för unga i vårt land. Är det här en genre som du tror unga läser mycket?
0: Absolut. Jag tänker på TikTok, Instagram. Den här genren är jättestor där. Det är många som ger boktips och man pratar om det här. Det finns en väldigt stor gemenskap som absolut drar jättemånga unga till sig och är jätteroligt att se.
1: Får du unga att läsa mer, tror du?
0: Ja, absolut. Jag tror verkligen det.
1: Tack Hanna Selin för att vi fick komma hit och för att du förklarade lite mer om romantasy.
0: Tack så jättemycket.
2: Litteraturen live som var inne på det alltså den här veckan då i länet, bland annat om romantasy. Det kanske är det, för att få unga att läsa mer. Det kanske är drakar, alver och sexscener som krävs. Det blir North Lake Shivers som sjunger Right Back to You.

0: North Lake Shivers, right back to you. Alltså musik från vårat län. Carina, klockan är 7:10.
1: Oj, vad klockan går. Vi pratar om bostad först i Örebro. Det stod ju klart för ett tag sedan att den här modellen kommer upphöra. De förlorade upphandlingen mot Stadsmissionen. De har jobbat i 14 år med att hjälpa bostadslösa få en bostad, där namnet Bostad först. Men nu har man också ansökt om bidrag från kommunen för att kunna avveckla verksamheten då, eftersom den inte ska drivas vidare. Men det fick man nej till. Så därför så kommer man gå i konkurs troligen, för det finns inga pengar att avveckla. Och det arbetar ju människor i den här

0: verksamheten som vill ha lön såklart. De flesta av dem kommer att gå över till kommunen som ska driva det nya med Stadsmissionen. Men fram till dess så är det lite bökigt med konkurs och grejer i Bostad först.
1: Jag tänker på regeringsbildningen som pågår just nu och vad som händer imorgon då det är nya talmansrundor och sen så får vi se vem som får.

0: I många sammanhang så upplever jag att olika så här, liksom politiska kommentatorer och ledarskribenter i tidningar är med och pratar, och sen så avslutas intervjun med att så här, och hur många dagar kommer det ta innan vi har en ny regering? Den frågan får folk. Och så säger de alla olika grejer. Och så igår så var det en som sa, ja men vi får en ny regering på annandag jul. Och då kände jag bara, ah, det är så sjukt långt bort. Det är ju inte det egentligen, alltså, det är ju tre
1: 2018
0: månader.
1: 2018 tog det 184 dagar.
0: Tog det så många?
1: Det är väldigt många dagar.
0: Ja, det är väldigt många.
1: Det var Stefan Löfven som till sist, efter många rundor, lyckades.
0: Januariavtalet.
1: Typ.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Du var 50 dagar för liksom offensiv, om man ska säga. Tog 134 dagar.
1: Ja, just det. Men det var ju ändå ända till januari. Därav, som du sa, januariavtalet. Han, tillträdesdagen för Löfven var 21 januari 2019 och valdagen var 9 september 2018.
0: Ett rekord som kan slås.
1: Hoppas inte.

Miriam Bryant, regnblöta skor här i P4 Örebro. Nu, Johnny Logan med Hold Me Now. Don't close your

0: Now. Och så till trafiken. Hur går det för tågen?
1: Ja, det är lite struligt på tåg, i tågtrafiken på grund av lite olika saker. Det är tillbud och banarbete och ja, jag ska inte rabbla avgångar känner jag nu för det är så mycket olika. Men kolla med ditt tågbolag om du ska ut och åka helt enkelt. I biltrafiken så är det lugnare och bra så där händer inte så mycket. Ring om du ser något på 020 999 444.
0: Dags för Ekot där vi tar senaste nytt från Ukraina.
2: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
3: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
2: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av

0: De är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
1: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
2: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
3: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
0: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
4: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård.

0: de minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar. Och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
1: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så. Utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackats in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Moberg.
3: 7:05 är klockan. Här hackar vi oss bara in i tisdagen och det behövs. Man måste ta kommandot över den här dagen, annars vet man aldrig vart den tar vägen. Himlen ser vacker ut i alla fall.

0: Dolly Parton och Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Bostad först pratar vi om en hel del idag. Det här är ett projekt som Verdandi har drivit i Örebro, men nu är det stopp.
1: Ja, de förlorade nämligen upphandlingen mot Stadsmissionen. Bostad först, det är ju ett projekt som har pågått i alla fall från Verdandis del i 14 år i Örebro, där man hjälpt hemlösa att kunna få en bostad. Det är ju inte alltid så lätt när man är hemlös. Och eftersom man har förlorat den här upphandlingen till Stadsmissionen så har man ansökt hos kommunen för att få ett bidrag för att kunna avveckla verksamheten. För det jobbar ju folk i den här verksamheten och sådär. Men det fick man nej till. De här

0: Så regeringsförklaring.
1: Nej, för precis. Det finns ingen regering.
0: Ja, vi har ju en övergångsregering, ja. Men de har ju redan läst sin förklaring.
1: Ja.
0: Vi har ingen ny regering.
1: Nej, utan det där kommer såklart då ske under dagen. Det blir säkert ett och annat roligt ögonblick därifrån. Kanske några politiker som inte vill småprata med varandra. Lite sådär småsura miner kan man tänka
0: exakt.
1: Sig.
0: Ja, kan vara några sådana här ögonkast som... Ja, skjuter pilar, vem vet. Ja,
1: vi hoppas att vi får se något roligt.
0: Många röda linjer.
1: Ja. Carina, något annat vi ska veta?
0: Jag läser någon nyhet från någon utrikesnyhet om en kapsejsad båt utanför Puerto Rico.
1: Ja.
0: Minst 40 personer har räddats ur vattnet. 2 personer har hittats döda och runt 60 personer tros det har varit totalt. Då. Så att det saknas ju fortfarande en del människor och räddningsinsatser pågår. De överlevande var mer än 12 timmar i vattnet innan det kom en annan båt och hittade dem då, enligt myndigheter där. Båten ska ha, enligt uppgifter, kapsejsat efter ett slagsmål där folk skadades allvarligt. Men det är fortfarande oklart då, enligt de här uppgifterna, varifrån de här personerna på båten kom ifrån.

0: Det som här mitt på dagen hamnar mellan 15 och 17 grader.
1: Det är rätt varmt ändå för att vara slutet av september.
0: Ja, men det är över det normala och varmare ska det ju bli. Det är ytterligare lite varmare luft som kommer röra sig upp här nu kommande dag. Så på torsdag ser det ut att bli riktigt varmt. Men vi skulle kunna få upp mot 20 grader. Och det är ju mycket över det normala för att vara oktober då som det är då.
1: Alltså jag måste bara kolla en grej, för det känns som att jag har suttit här ett par höstar och gjort radio och så har folk slängt sig med uttrycket britt sommar. Mm. Och då känns det som att du och dina kollegor har berättat för mig att men för att det ska kunna bli britt sommar, då måste det ha varit en köldperiod för att temperaturen sen ska stiga igen. Det känns som att så kommer det inte bli i år.
0: Nej, men det stämmer bra. Vi har ju ändå, förra veckan hade vi ändå ganska kyliga nätter, att vi nästan var ner på minussidan. Men brittsommar ska också infalla kring Birgittadagen. Och om jag inte helt missminner mig nu så är det ju kring den 8 oktober. Va?
1: Ja.
0: Så det är en liten tidig brittsommar.
1: Just det, det är en hel vecka kvar till det här.
0: Ja.
1: Herregud. Okej, men tack, då vet vi. Varmt idag, en del chans till sol. Charlotta, tack så jättemycket. Du får en trevlig dag.
0: Detsamma.

0: Ella Langley, Be Her här i P4 Örebro. Idag är det kaffets dag.
1: Ja.
0: Skål igen.
1: Trevligt. Jag har redan fått i mig 2 koppar.
0: Ja, det är så. Du är så snabb. Det är helt otroligt. Ja. Jag har bara fått i mig 1 och du har ändå varit här bra mycket längre än dig.
1: Men det är ju automatkaffet. Det går ju att dricka några stycken utan att man pajar magen fullständigt.
0: Vad är en rimlig mängd att dricka på en dag skulle du säga?
1: Ja, det är konstigt det där. För när det är jobbvardag, då blir det betydligt fler koppar än vad det blir när det är helg.
0: Så är det ju verkligen alltså.
1: Och så att det är ju lite, det är, snittet är lite annorlunda. Men då får man i sen 5-6 stycken.
0: Du dricker ju så mycket kaffe på morgonen framförallt. Det går ju väldigt snabbt för dig då. Så du har fått mig att börja dricka kaffe. För du har ju bara hämtat kaffe till mig, ställt det bredvid mig. Och så slutar jag bara börja dricka. Jag hade inget behov
1: första
0: av det.
1: Första var gratis.
0: Men nu är jag fast.
1: Nu är det fast.
0: Undrar vad som är snittet så att säga. Hur många koppar man dricker om vi ställer fråga till våra lyssnare. Jag tror att det ändå hamnar rätt högt alltså.
1: Ja, men ge oss en siffra på hur många koppar det blir.
0: Ska
1: vi köra både vardag och helg eller ska vi bara snitta?
0: Nej, en arbetsdag.
1: Ja, vi kör arbetsdag.
0: En höstig tisdag tar jag. Först ekot bara.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i

0: I P4 Örebro, vi har en klocka som närmar sig 7:30. Carina, redo att ge oss nyheter?
1: Ja.
0: Mycket fint.
1: Verksamheten Bostad Först, som arbetat i Örebro kommun med att hjälpa hemlösa att få en bostad, kommer efter närmare 14 år att gå i konkurs. Enligt verksamhetschefen finns inga pengar för att avveckla verksamheten, utan man tvingas till konkurs. Tidigare i år så stod det klart att de inte får fortsätta arbetet med boendestöd i Örebro kommun. Det ska istället drivas av Stadsmissionen i samarbete med Örebro kommun efter att Stadsmissionen vunnit upphandlingen. En man i 60-årsåldern har dömts till fängelse efter att först druckit 8 öl, sen tagit bilen för att åka och köpa korv.
2: Det var en måndags eftermiddag i augusti som mannen drack sig full och körde 7 mil för att köpa korv på en korvfabrik i Sköllersta. På platsen stoppades han av en polis som vid tillfället inte var i tjänst. Polisen misstänkte att mannen var full då han vinglade med bilen över vägbanan. Och vid ett blåstest visade sig att han hade kört med 1,4 promille alkohol i blodet. Mannen, som är från södra länsdelen, hade heller inget körkort då han tidigare dömts för bland annat grovt rattfylleri. Mannen erkänner brottet och döms nu till en månads fängelse.

0: Agnes som sjunger Release Me här i P4 Örebro. Men Sofia, vi hör att du kopplar upp det från trafikredaktionen. Vad händer?
1: Jo, på E20 i Örebro, där är det en lastbil som står väldigt dåligt till, och det är mot Arboga efter Marieberg, och den står där med varningsblinker och det är svårt att se på grund av dimma. Alltså på E20 i Örebro mot Arboga efter Marieberg, en stillastående lastbil som står dåligt till.
0: Mycket fin uppmaning där, att ta det lugnt, framförallt när dimman ligger tät på många platser i länet just nu. Stella Lefty.